nyame akuano banya asembia nganyo kokoda na so fra kasa urade kasa ti anapai urade be kasa asem kitua wepe enene.